0: kwa wani
1: na wani ate
0: yenye operation wo ho
1: yensha hwehweni wo ho
0: yemfa dro so nwoye ni so
1: wo ho
0: eno ani se wudi didi keke
1: wo dro ye frɛ ne sa
0: manpower
1: eno na bɛmo wo kwa dwuma sa abrante
0: ema no HIV pa dia
1: wo no ena dro no
0: ekura no ankasa
1: wo be huna so ye kase ne wo doma hinkro
0: ebeliza prepare school wa
1: apia kubi costo no achi pe
0: e wo kuma se so
1: wo be huru ABA heba se
0: e wo kwada so dwina se ye na chi wo pe
1: ye benjina se toilet no
0: eburu my doctor kunyini ayensi ni fam no na be pie kumase no
1: na santimaya twadi
0: e
1: wo 0541565199 anasa 0502812161
0: ABA heba center
1: mani so da ho hey
2: Dr. Time Dasso.
3: Minye udenye.
2: Uye kikim.
3: Abra, na, oyagya no fahire.
2: Midima fu Herbal Clinic. Asa ni nyina.
3: Midima fu Herbal Clinic. Dr. Time Dasso.
2: Meko hwa wano mshishe mimu. Eye me diagnosis no.
3: Ebe, ye karo diagnosis.
2: Enubi. Ena osye mi bra, ya wye no beko kra. Enumpo ena shim, ya wye no etuwe fu mi widye mua. Mebeko Central Market. Akoton me niyome yu. Wasi.